0: گیره تو قفص میمیره بالاش شیدن شغلی چلداش میشه که زمین گیر میکن حالا برپا میگن اب نره فقط شبا دور زندان صبح فقط نور میبینی و صاحب فسا باید کف ترباز بودم آجی فنش من میدوز جوش پرواز دیوارا نرداش هاشمی و بنبار قریبی موزی و کسی بیر اختا هنو فصل سرماز و
1: سر برف
0: سر برف و سقوط از دل این حادث و بور
1: ولی این خونه پر حادث هست من این خونه ها میم یاش خال که حال خوب یاش خال که حال خوب میخواست
0: زندگی رو گوی تره گو میخوره هرکی میکنه بلدتش ولی بیا تاریک شاید کسی نبینتت توی کسافت خرقیم مثل دیروز تو هر جا میشه بخشیم توی سطح شهریم دو روی تقویم مسابقه است منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم چند ماه بار تو که سرپا میشم من این چی ندارس من سر شاج غاز ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار بذا بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون تش طبیعی بزنی در بری